تقطع في فنجان هيتي يقول مياه تاني الأول أعمل رأي دي بغمونا ما يتنهاتي وواني سكاك في البيبتي إمبال في الدو بيبي ويبلاي بيبي ويبلاي مكام إبتي قدرنا نتبعي في البوية مايلا تنجي عاملو بيجي ميدور بيبي مو بيبي نار bay manager bu be pay boy balé bu pay ci tokkar ali amadou saw ko waye bay na ci ci mar dem amina to itamba ko da wadi sha Allah goto e dal ko be jahat ko jamma tayibe lande hakati be tuwa amen be mballini amadou wa wadina babidano bi no mani jibo cangalto ko mi tolini be lolu kural kangi be bi kural kangi tura tayi be jamfa amadou ta amadou bayti shan lelo bolot nyawdale munde be ngara xamata dum ni ngi be pelda amadou akini ba ngutal fewni ki ko fi bayno nek li don ni joni her ko tru biari ha fani ba yotti tan do fitel mudum ha hi yeri to fi ande do hip tay be to wi do subaka ta en ta do may subaka lobbi to ni amadou habba putum amadou itu kural ngal to titi wi mi fami ko jaatan ko kono hankati nallo ko tiri mi ci mi adi mi firta adi Allah mi andi ko jaatan do mun ko non da ha no to be Allah ba de jangol e ko Allah.